0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Ladies and gentlemen. Hi.

Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед. Power FM. Най-добрата музика днес.

Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис с Ясен Петров
1: и диджей Стивън, събота от 22 часа.
0: И повторение сряда, пак от 22 часа.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah, yeah, yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now.
6: Hey guys, it's Oscar Dassault.
7: Hey, this is Sean Finn, and you are listening to our new song, Let Me Be Your Fantasy.

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Седя и

Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House, DJ Power и Radio Power FM. Power FM. Най-добрата музика днес.

Най-добрата музика днес. Това е Power FM. I've seen the devil down sunset in every place.

Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: It's music. Най-добрата музика днес.

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah, yeah, yes. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Точно в 7 започва шоуто по радиото с Генчо Генчев. Очертава се прекрасен ден. Здравейте на всички. 7 май започва шоуто по радиото с Генчо Генчев. Здравейте, как сте, приятели? Как добре ли изкарахте вчерашният почивен ден? Или пък още сте в почивка и сте свързали и сте направили един супер дълъг уикенд? За всички категории, дали тези са супер дългия уикенд, или тези, които са почивали само вчера, или пък тези, които въобще не са почивали. Хайде, събираме се и започваме да се забавляваме тук на вълните на любимото ви радио. Това, което ви обещавам чак до 10 часа, мили мои, е много забавление, много интересни неща. Разбира се, срещи с звездите. Четвъртък е, ще имаме и рубриката за книги с Станислава Георгиева Съни. Луди за книги се казва. Вие луди за книги ли сте? Или по принцип сте само така, луди? Не толкова за книги. Това, което друго ви очаква, е и Ева Кикерезова с неустоимата рубрика Мъжът и жената ефирно. Това е рубриката, в която говорим за темата на седмицата. През тази седмица разискваме дали родителството променя любовта. Е, че интересна тема. Много ясно, че я променя. Или много ясно, че не я променя. Какво си мислим ние? Ще разберете какво си мислите вие. Пък ви чакаме на Facebook страницата по радиото с Генчо Генчев. Там заповядайте да видим и вашите размишления. Това, което искам сега да ви пожелая, е кураж, успех. Ще го преборим утрото и ще му се наслаждаваме. Добре дошли в ефира на Power FM. Today's best music. Music. Power FM.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега. Зодия Овен, ще отхвърлите всеки опит да бъдете въвлечени в сплетни по адрес на когото и да е било. След почивките искате да ви почине и душичката и давате заето за тази материя клю-клю. Телци, предстои ви запомня се ден. Запомняте го с това, че нищо интересно не се случва. Близнаци, ще постигнете резултати, които ще ви донесат удовлетворение. Едни на бюро, други на маса, трети на легло. Раците, днес се заемате с реализацията на отдавна планирани начинания. Захващате се с неща от миналата или от по-миналата година. Зодия Лъв, ще направите стъпка към подновяване на отношения с някой, с когото ви свързва миналото. Едни правят стъпка към подновяване на връзка с стар приятел, а любителите на силни усещания правят стъпка към подновяване на връзка с старо гадже. Каскадьори. Девите, денят е благоприятен за алтернативни дейности. Вместо да работите, правете йога или ако правите йога, вземете поработете. Везни с творчески ентусиазъм. Ще се посветите на нови задачи. В един момент обаче ентусиазмът изчезва и вие си оставате сам с задачите. Скорпионите, не пренебрегвайте духовните си нужди. То след харчовете от последните дни, какво ви остава освен да медитирате? Стрелци, подобрявате финансовото си състояние. Удряте му едно ембарго на джоба си и на портфела си и така си подобрявате финансите. Харчиш? Нямаш. Не харчиш? Пак нямаш. Ама е по-добре. Козирог, не оставяйте нещата да стават от само себе си. Както се казва, стига с този мързел. Помогнете им малко на нещата. Водолейте, послушайте сърцето си и действайте. Стига сте слушали Сулю-Пулю, Атанас и аз. Чуйте го малко и това вашето сърчице. Ту-туп, ту-туп. Рибите, ще ви се отдава да освоявате някаква материя. Днес някой ви праща на поправителен по нещо си и вие пак учите материята. Това беше Генчоскопът ви за днес.
1: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
2: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
3: Този май Бургас е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
2: 1000 бани, оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт, шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
4: Ало, ало, чуваме ли се изобщо?
5: Чуваме се и още как, вече 15 години.
4: 15 години гафове,
5: песни от припева
4: и микрофони, които спират в най-важният момент.
5: Но не и ние.
4: И точно за това сега ние черпим.
5: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
4: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
5: Да, 15!
4: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра е powerfm.bg.
5: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hi, Power FM.
8: What's up?
7: Yeah.
9: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Момчета и момичета, имаме новина. Или по-скоро имахме новина. Гергьов ден, един от майските празници, и си беше слънчев с прекрасно, прекрасно време, за разлика от Великден и първи май, денят на труда. Какво ще бъде обаче днес? Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност. Там някъде ще виждате облаците, която около и след обяд на повечето райони ще се разкъсва и намалява. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Я да видим къде са тези 27 градуса. Дават ги в района на Русе, там ще бъде 27. 28 ще бъде в района на Ямбол. Велико Търново 26. Монтана с 23. София с 21. Бургас 15 градуса. Благоевград с 23. Кърджали с 26. Сандански с 24 градуса. Такива ще бъдат максималните днес. Иначе по Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Следващите дни ще продължава да се развива купеща и купеща дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места в петък и в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, предложения с грамотевици. В петък почти тихо, а в събота слаб вятър от север-северо-запад. Голямата част от страната, минималните температури между 10 и 15 градуса. Джиро де Италия стартира на 8. Малко ще ги разхладим колездачите, да им е по-хубаво карането и с прекрасната родина, която между другото милиони зрители от цял свят ще видят благодарение на Джиро де Италия.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: По радиото с Генчо Генчев. Е, ама този изкуствен интелект, какви ли нещо рутини почва да прави и какви ли нещо рутини ще се наслаждаваме в бъдеще на изкуствения интелект, негови ткащи рутини. Сега е за една нова тенденция, която набира популярност в Китай. Между другото, има един въпрос, ние без това сме си толкова близки. Вие тъгувате ли по някой старо гадже? Примерно под първото си, третото си, петото си, седмото си за тези по-оборотните. Защото тази тенденция, която ви казах, Китай набира много сериозна популярност. Млади хора, които скърбят за раздяла, създават копия на своите партньори, използвайки изкуствен интелект. Вие това сега хрумва, Оливия. Да си направите изкуствен модел на Гошо. Гошо, да кажем, там от 12-ти клас. Тези бивши могат да имитират тона на гласа на партньора, могат да говорят като бившите, дори финните езикови нюанси хващат. Това създава илюзията, че загубената връзка е възстановена. Много народ сега в момента, аз съм сигурен, че страда по стари гаджета. Както каза една дама на една доста преклонна възраст, тя каза: аз съм се женила 5 пъти в този живот. Първия и третия бяха за един и същи мъж. Голяма грешка. Така че не се връщате към бившите. Може би е така, дигитално се върнете само за момент, за да създаде дигитален бивш. Потребителят качва чатове, публикации в социалните медии, снимки в тази платформа. След това изкуственият интелект генерира една основна версия на виртуалния бивш. Вие може да си го подобрите. Дигиталният двойник, като добавите спомени, пътувания, любими храни, годишнини или спорове. Представете ли си, говорите с компютъра и той ви говори като Димитричка. Тази Димитричка, където ви беше гадже едно време. Някои потребители дори качват биографии. Между другото, човек създал този инструмент предупреди да не се използва за копиране на други хора, но потребителите често споделят и емоционални преживявания. Функцията дигитален бивш бързо стана популярна сред младите в Китай. Сега се замислям, вие ако ще направите дигитален бивш, това изневяра ли? Сегашният ви недигитален настоящ, дали ще му бъде хубаво? И само за финал, пак този, който е създал този изкуствен интелект, добавя, че общуването с бивши партньори онлайн може да създаде емоционална привързаност, която да попречи на изграждането на здравословна връзка с нов партньор. Еми така е, стоит си в миналото, дори дигитално. Настоящето не чака. И нали знаете, вселената не търпи вакууми. Вие може да си тъгувате по бившите, само че настоящите може някой друг бивш да тъгува за тях. И стана тя каквато стана. Затова обичайте се, целувайте се, прегръщайте се с настоящия, а не с дигиталния бивш.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
1: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
0: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: Няма да влизаш в социалните мрежи, ей. Ще ти издърпам ушите. Това вече обаче не работи. Дами и господа, знаете тази епидемия, тази, бих казал, мода, която обхваща много държави в света, които спират достъпа до социални мрежи на младите, на малките фарфалаци, на младите, подрастващите. Обаче младите правят какви ли не фокуси само и само да прескочат тази верификация, нали, на колко си години, почват да лъжат с годините, почват други неща, които сега ще разискваме в това ми включване. Един доклад от UK, от Англия, сочи, че макар, че ограниченията да са намалили, излагането на децата на вредно съдържание, проблемът е далеч от разрешаване. Била е направена анкета, 1270 деца на възраст от 9 до 16 години и техните родители са признали, че 32% заобикалят проверките за възраст. Вие представяте ли си, детето стои с майка си и баща си и казва, абе аз малко тук така влизам през VPN и през какви ли не там VPN, и знаете, това е лъжата, че сте в друга държава, а не сте в държавата, където има забрана, да кажем, за социалната мрежа. Отдавна изпитания метод просто да се въведе фалшива дата на раждане става най-разпространеният. Другите включват използването на устройство или данни за ход на възрастен, активиране на VPN-и, както вече ви казах, и използване на лична карта от друг човек. Австралия беше първа. Там забраниха достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Изтеглянията на VPN услуги отбелязали рязък скок. Хората си използват VPN-и. Между другото се появиха и приложения, които използват 3D модели, за да се заобиколи сканирането на лицата от услугата. Просто едно приложение лъже, че сте един интересен случай, че родител забелязал, че 12-годишното му дете си е нарисувало мустаци и е застанал тук пред камерата така с мустаците на 12 годинки. Нарисувал си е мустаци и е излъгал верификацията. Тя е казала, айде, имаш мустаци, айде, влизай. На 16 години си влизай. И уважаеми, ако забележите, че вашият фарфалак или фарфалачка с мустаци, или там имат следички от мустаци, да знаете, някъде е влизал или е влизала в място, което е забранено за непълнолетни. Социално такова място, социална мрежа. Ти с тия мустаци, бе. Ми пораснаха ми с нощи. Power, Power.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката Мъжът и жената ефирно всеки делничен ден в сутрешното шоу. Последите на изчезналата романтика. Здравейте на всички. Да, родителството променя любовта. И два дена си говорим с теб за децата, за родителите, за зъбчета и как тази романтика да се появи отново на хоризонта. Минава,
1: може би като
0: минава.
1: Изведем бебето от стаята на родителите за някакъв период от време, там след няколко месеца, защото да, то е много голямо улеснението, когато детето ти е вътре в стаята и така се пресягаш само за да го приспиш през нощта. Ясно е това, но въпреки всичко все пак може малко да си създадем някакви такива навици, нали, малко по-романтични. Да си припомним дори, знаеш ли, скоро ми направи впечатление, че да си запалиш свещичка е нещо, което е много банално, обаче това блещукане на пламъка създава една... Да, задушевно дори. Да не е баш романтично, ама така една задушевност такава създава. Пък, нали, можеш да сложиш една чаша вино, който предпочита нещо друго, нали, нещо друго.
0: Те нещата могат да прераснат и да останете без дрехи. Не знам си кой е филмен, само се чува друга.
1: Еми, малко може да си поплаче.
0: И ти побезгаш, ти вървиш да преспиваш бебето.
1: Да, както се казва, малко ще му се разширят дропчетата. Какво беше? Ще му се разгъне дропчето.
0: Ама да, но...
1: Да. Нека сега да не се правим, нали, на по-свети от папата, защото в крайна сметка то децата ще пораснат един ден, обаче ние ще си останем все още партньори. И за да се стигне до там да си останем партньори с партньорите ни, хубаво все пак, нали, да си обръщаме внимание и да знаем, че това да си родител е нещо много важно и много хубаво, но е също толкова важно и да си партньор във връзката. И много лошо впечатление ми е правило, мога да кажа, че и на мене ми се е случвало, да се прибере мъжа ми вкъщи и да каже: ти какво правиш цял ден? Нали? Тук,
0: това е редобният номер, да.
1: Нали, ти да стига, че цял ден си вкъщи, ами ти какво прави цял ден, че тук, нали, има дрехи, има
0: чини.
1: И на мен направо, Генчо, казвам ти, пада ми пердето и съм готова и да фърля и дете, и све, и да си изляза и повече да не се върна и да го видя той какво ще прави цял ден.
0: Утре ти си тук.
1: Да, защото не е като да не са, да не, нали, да ме нямало за някакъв период и като се върне и се едно Багдад, нали, забарвам. Да, това е ясно. Така че и тогава да питам аз той какво прави цял ден. Така че тук мъжете, това малко много удобно, нали, че жените са водещите, жените са майките, пък те, нали, за тях има време. Не, мъжът трябва да си участва още от началото.
0: Тя грешката е, че много често ние наистина го обръщаме. Ти какво прави цял ден? И то спи само и такова. Но гледането на едно дете си е най-първата категория труд. Има и такива бащи, примерно един от така добрите ми приятели, който каза: а, нашето дете, вика, то много спокойно. То много спокойно, въобще не се буди вечерта. И много ни е спокойно. И жена му казва: то от 6 месеца не е спало, бе. Само че ти къртиш като дъскорезница, нали? Нищо не може да...
1: Ау, да... сега ми хрумна нещо, обаче утре ще го изговорим. Ау, за спането в другата стая.
0: Детето не, ли? Ау, между другото там...
1: Мъжа, който спи в другата стая, за да не се буди. Това вече е много лошо. Да.
0: Абсолютно. Аз ти предлагам направо. Добре, тук за къде е романтиката, последите на изчезналата романтика, някакви такива, имаме ли малък съвет, примерно, хора не говорят само такива теми, детето, правете си малките жестове, време на саме, дори за кратко.
1: Това е истината, делегирайте някакви задължения, аз от своя опит даже искам нещо да кажа, ами нищо няма да стане, ако днес чиниите останат в мивката и утре ги приберете в миялната или ги измиете, няма да свърши света и ако, това вече от личния си опит го казвам, ако не сготвите манджа, ами намажете ни сандвичи за вечеря, защото аз много упорито, много дълги години готвих един път за обяд, един път за вечеря.
0: А не го прати в ресторант?
1: И нали, това в един момент буквално ме бърнаут, а пък отделни за децата за училище на следващия ден и просто в един момент си казах: айде стига, нищо няма да стане, а ако не съедем пържени яйца с краставици.
0: Някои хора отраснаха с пържени яйца и така, пак за финал на един разговор, един приятел с жени, вика: човек, ерген съм бил цял живот, значи само пържени яйца, само варени кренвирши. Пържени яйца, варени. Утре се женя, жени се човекът, щастлив се жени и виждам го сутрин седмица и вика, аз толкова пържени яйца и варени кремвирши, колкото сега и преди не съм ял. Така че това да си мисля, че като за вече с двойка, жена му ще му готви. Ние идваме пак в петък да си поговорим за родителството и за изчезналата любов или за любовта, която е там. Hits Music. Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: По радиото с Генчо Генчев.
2: Искате ли да ходим на концерт? На концерт на коя банда? Няма да ходим на банди, ще ходим на групи. На Pussycat Dolls. Искате ли да ходим на онази дама, която често беше забелязвана в Хасково преди години? Никол Шерцингер. Ако си спомняте, Гри Шоу. Никол Шерцингер, Кимбърли Уайт и Ашли Робъртс са Pussycat Dolls. И оказва се, че Pussycat Dolls тръгнаха едно невероятно турне, но пък се получава така, че има мижев интерес. И те почти приключват североамериканското си турне. Остава само на едно място, където да пеят. Всичко други са били канцелирани, защото в официално съобщение в социалните мрежи информацията посочва, че решението е взето след честна оценка на североамериканската част от турнето. Честната оценка всъщност е слаби продажби на билети. Все е основният фактор, който е довел до промяна в графика. Планираните концерти обаче в Европа остават. Дали ще има концерт в Хасково на Pussycat Dolls? Едва ли. Но концертите в Великобритания и в Европа ще се проведат по график. Според информацията, някои от датите вече са разпродадени. В Америка никой не иска да ги гледа. Тук искаме да ги гледам. Преди малко чухте, че не всички оригинални членове на групата участват в този проект. Няма ги половината. Момичешката група далеч не е единствената, която отменя или отлага свои концерти през последните месеци. Подобни решения взеха и артисти като Меган Трейнър, Зейн Малик. Те отмениха своите турнета в щатите, както и Пост Малон, който отложи част от концертите си. Ситуацията е следната, че мижа в интерес, хората не искат да ходят, високи цени и пренаситен концертен календар раждат това явление. Много групи, много нещо, ти сега на кой за кой да си дадеш парите. Въпреки да се върнем мача към Pussycat Dolls, come on baby, come be my baby. Няма да пея, обещавам. Та те заявяват, че продължават работа по нови проекти, включително и музика. Еми добре, както се казва, ако не е файда, файдичка. Няма концерти, ама ще има нова музика от Pussycat Dolls. Кой от вас иска да отиде на концерт на Pussycat Dolls? Ма защо никой не вдига ръка? Power FM, hit music.

0: Това е Power FM.
1: Заляни на такава вълна от авиокомпании, които отменят полети, преразглеждат маршрути. Всичко това заради високите цени на петрола и оттам на керосина. И изобщо положението е сериозно с тази война в Иран. Но на фона на всичко това, хората се чудят какъв по-голям лукс да измислят като авиокомпания, какво по-голямо луксозно да предложат на своите клиенти, за да задържат, нали, клиентите, да се радват пътниците, например, да се радват на самостоятелни туалетни. Ето, сега ние летим с нискотарифни компании, да си имахме частна туалетна, а? Нямаше да е нискотарифна, нали? Или пък щеше да е такава таксата на туалетната, че да избият на лелята, която лети с самолета и взима там стотинките. Въпреки, че вашата частна баня. Частна баня няма на нискотарифните превозвачи. Частна баня и нискотарифен превозвач не съществуват, но частна баня и една от най-големите компании в света, Emirates, те обявиха амбициозни планове за нова стъпка в лукса по време на полет с въвеждането на самостоятелни бани в апартаментите от първа класа на борда на бъдещите си самолети. Самостоятелни бани, апартаменти, прилича ли ви на летение с самолет? Идеята цели да надгради вече познатия премиум продукт и да доближи изживяването във въздуха още повече до това в 5-звезден хотел. Националният превозвач на Обединените арабски емирства от години се позиционира като една от най-луксозните авиокомпании в света. Имат си хората частни кабини, имат персонализирано обслужване, има гурме меню на борда. Гурмето е, между другото, хайвер на корем. Пътниците в първа класа могат да се насладят на гурме ястия, неограничен хайвер, съчетан с шампанско. Да се напукаш с хайвер там горе на високото и с шампанско. И в някоя турбуленция да върнеш неограниченото количество хайвер. Emirates последните две години е обявявана за най-добрата международна авиокомпания и се чудят какви още луксове да измислят. Та в момента първата класа там вече предлага редица ексклюзивни удобства, изисквана кухня, сервирана по всяко време на полета. Искам да ям. Сготви ми ние, че сами пръжни с хайвер. Да, достъп до душ кабини на борда. Ето тук душ кабините на борда ще бъдат вече с частни бани и социални зони тип лаунж бар. В самолетите авиокомпанията дори описва изживяването като лична хотелска стая в небето. Самолет номер 5 също стане хотел номер 5. Давай газ към някакъв такъв презокеански полет. Конкурентни авиокомпании вече предлагат своя концепция с тристайно пространство на борда. Имате си тристайен апартамент, което включва отделна спалня с двойно легло, самостоятелна баня с душ и личен салон, както и допълнителни ексклюзивни услуги, като дизайнерски пижами и персонализирано обслужване. Изобщо е така се лети, а не такива като мен е 2 метра, като седнем в тези нискотарифните, нали знаят, нискотарифните първия пилот, последния стюардеса. Та, като седнете в тези компании и 2 часа полет ми струват като 20 часа полет, защото тесничко е малко на мен, на 2 метра мъж. Вие ако сте 2 метра мъж или 2 метра жена, примерно, тесничко ли ви е на тези? Еми ще летим с тези, за които вече ви разказах. Ама хайвер и баня. Ще си ям хайвера в банята и няма да им излизам.
2: Том, чуваш това? И твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
3: Builder Group. Ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
4: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
5: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
0: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатен проект в магазин Градински рай. Град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.
6: 1000 бани, оторизиран сервис на Гроя, видима и идеал стандарт. Шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
7: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700 853 или на evelynair.com.
8: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Power FM.
9: Today's best music. Music. Power FM.

0: is the answer.
1: Това е Power FM.
2: Имахме прекрасен Гергьов ден. Говоря за времето. Не такива междуличностни отношения. Ако сте били на масата и сте се карали с някой, това нас не ни интересува. Интересува ни, че вчера имахме прекрасен слънчев ден. Такъв ли ще бъде днешният? Днес обаче значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Вятъра слаб до умерен от изток и югоизток, максимални температури между 22 и 27. 27 ги виждам в района на Русе, 28 в Ямбол, 25 във Видин, 25 Силистра, 24 Шумен, Варна 16, Бургас с 15 градуса, София с 21, Пловдив 24, това са максималните. В следващите два дни ще продължава да се развива купасто дъждовната облачност, за която вече си говорихме, и в часовете около и след обяд на много места, а в петък и в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък ще е почти тихо, в събота слаб вятър от север-северозапад, по-голямата част от страната, минималните температури между 10 и 15, максималните между 20 и 25. Между другото, времето и температурите и изобщо метеорологичната обстановка ще бъде видяна от милиони хора по цял свят, защото започва Джиро ди Италия, което минава. Първите три кръга ще бъдат в България. На 8 стартира, ако не знаете. Точно на 8 ще има така леки облачета с не много високи температури, да има хубаво на колоездачите, като минават през прекрасната родина. Нали, защото голяма жега, тя на никой не е чак толкова приятна, а камо ли на колоездачи, които се борят за първото, второто, трето, четвърто, пето, десетото място и за различните фанелки.

0: Това е Power FM.
1: По радиото с Генчо Генчев. Отново Генчо Генчев да се върне в своята изконна спортна роля, като половината ми живот минал като професионален състезател. Сега да отидем всички заедно при една друга професионална състезателка, която е лекоатлетка. Има две световни титли и в момента се съди един от най-големите спортни гиганти и отбор от Формула 1 заради контузии, които били породени от екипировката, с която се е състезавала. Чакай сега, Генчо, стана много объркано. Наистина стана много объркано, но 26-годишна спринтьорка твърди, че дизайнът на шпайковете, както включването на карбонови елементи в тях е довело до промяна в крака и както в механиката на бягане, това от своя страна е допринесло за повишаване на контузиите. Каква е ролята на отбора от Формула 1, се питате вие? Какво ми говориш? Кой отбор? Ами не мога сега да правя реклама по радиото, ама тимът, който е доказано има в моторните спортове, има участие в дизайна на обувките, за които американката твърди, че са довели до контузията. Двете компании, един от най-големите спортни концерни, заедно с този отбор, си имат сътрудничество. Та тези двете компании са били замесени и са имали контрол в създаването, развитието, тестовете, произвеждането, маркетинга, промотирането, продажбите, разпространението на обувките и техните компоненти, тези с спайковете, които са пряко свързани с делото. Дамото обявява, че обвиняемите са били наясно, че в продукта има дефекти, които ги правят опасни и способни да доведат до контузии. И също така съобщава, че травмите, които според нея се е стигнало заради екипировката, заради шпайковете, са довели до края на активната и кариера в спринта. Сега не мога да разсъждавам по този случай. Аз такива неудобни обувки много пъти съм носил. Предполагам, че и вие, ама не съм тичал, не съм правил световни титли с тях. Въпросът е следващия път да си ги сложа и да отида да правя световни титли. Ако нещо са контузия, майко, какви дела ги чакат. И вие ли ще ги съдите? Абе, някой лев, ако изкараме, добре.
2: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
3: В този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Джиро д'Италия в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
4: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
5: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
6: Големите мачове искат големи удоволствия. В Готи Feminine Kitchen гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 200 08 20.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Всичко върви по план, докато изведнъж...
10: Няма пари ли бе?
9: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. RabbitCredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб. Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
0: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
9: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе. Нали така?
0: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
9: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
11: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
7: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

От 7 до 10 с Генчо Генчев. Продължава се с самолет номер 5, дето не дава газ за никъде. Продължават глобалните проблеми, свързани с самолетите, полетите и авиокомпаниите, които режат хиляди полети. Даже са ограничили 2 милиона места за месец май. Глобалните авиокомпании масово съкращават полети на лични места в разписанията си за месец май, тъй като се засилват опасенията, че в близките седмици може да има недостиг на гориво. Айде, отваряйте го протока, се нормализира малко този свят да се нормализира. Не само авиокомпаниите. Хиляди полети вече са отменени, а част от авиокомпаниите заменят по-големите самолети с по-малки или по-икономични, за да ограничат разхода на гориво. Авиопревозвачи, включително Emirates, Etihad и Катар, вече са преработили графиците си за май, като са отменили част от полетите. Данните показват, че общия брой на лични места в световен мащаб е намалял от 132 милиона до 130 милиона. Ето ги тези 2 милиона липсващи места за месец май. Големи международни компании, като British Airways, United Air China и една японска компания, също променят мрежите си, намаляват или пренасочват капацитет, за да избегнат задръствания и проблеми с горивото. Някои азиатски летища също ограничават полетите. Например, Air France съобщиха, че са получили указания да не увеличават честотата на полетите до Сингапур и токийското летище Ханеда, тъй като регионът е силно зависим от доставките. През Ормузкия проток, който в момента е, както знаете, почти блокиран. Стартира там някаква операция Свобода, ли как се казваше. Тази операция дано да малко ни освободи от всички тези мисли и всичките тези глобални дивотии, които се случват заради войната там. Американската компания Delta Airlines е намалила капацитета си до 3,5% през второто 3 месечи. EasyJet, Virgin Atlantic също предупреждават за натиск върху приходите. Германската Lufthansa е сред най-засегнатите. Компанията е отменила около 20 000 полета. Turkish Airlines също е намалила значително капацитета си през последните седмици. Air China също съобщава за съкратени полети, включително вътрешни линии. А пък много авиокомпании преминават към малки и по-икономични самолети. Колко е голям този самолет? 25 метра, а другия 50. 25 върчи днес. Ако продължават така нещата, скоро с балони с топъл въздух ще ни пренасят. По двама, ама горе-долу да има все пак някакво движение. Ladies and gentlemen. Hi.

0: всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Време е да четем. С Станислава Георгиева са ни влизаме в романи, новели, разкази и приказки в Луди за книги. Всеки четвъртък едно заглавие за големи и едно за малки. Уважаеми приятели, честит ви четвъртък и честито ви време за четене. Тоест, времето за четене вие си определяте кога е, а ние ви даваме две заглавия в Луди за книги. Съни здравей, две заглавия, чакаме ги сега.
1: Добро утро от нас, от Лудите за книги. Днес сме с шведския писател Йонас Карлсон и романът му Чудовният човек. Това е тиха книга, разказваща за старец, който изгубил съпругата си, отказва да общува с съседите. Единственото, което поглъща вниманието му, е розовата градина на съпругата му. Грижи се за нея с отдаденост, която дълги години не е проявявал в живота си. В околността не е падала капка вода от началото на лятото, а розите се нуждаят от вода. Докато опъва Маркучи, той попада на стар кран, но открива странна зависимост. Отвия ли крана, за да полее цветята, започва да вали. Дали е странно, има си хас, но колкото пъти го развие, толкова пъти вали. Специалните му умения му дават самочувствие пред съседите, които все се опитват да го наставляват. Той се впуска в мечти да променя климат, политически режими, финансова система. Развива известна грандомания, тъй като има контрол над най-жизнеутвърждаващата сила – водата. Междувременно, една жена се бори за избиратели и старец, управляващ дъжда, колкото изпахнато да звучи, е нейният скрит кос. Изпълняват се всички негови желания, включително това да построят паметник на жена му. Свиква се пресконференция. Градчето, което старецът обилно е полял с дъжд, оживява. Необичайна история, която има своя разумен завършек. Разказ, който показва, че в един момент на човек му се приисква да повярва дори в най-невероятното. Както казах, тих роман. Основните движения се извършват в мислите. Дъждът е фон, розите са истински и уханни. Сюрреалистична и комична, това е Дъждовният човек от Йонас Карлсон. Би била подходяща за подарък за вашите родители, особено ако имат чувство за хумор.
0: След Дъждовния човек е време за тези читателчета, които обичат дъжда и да скачат в локвите и ние да им се караме или пък някой път да казваме «Давай, скачи смело!» Скачайте сега смело в детското заглавие.
1: За децата, освен предложение, книжката от Кори Дорафелд «Зайчето ме и слуша» дава и решение на често срещан при тях проблем. За какво говоря? За нетърпението, което проявяват, когато се сърдят, или по-скоро за неспособността да излязат извън внезапно завладяла ги емоция. Тя е нагледена чрез малкото момче Тейлор, който след като е построил нещо специално, с което много се гордее, то неочаквано бива срутено, както често се случва. Дали от друг, или от невнимание, или от вятъра. И реакцията на детето е оттегляне от всичко извън него. Ничий опит да го разсее или посъветва не достига до него. Идва петлето, идва мечето и слънчето, хиената и кенгурото. Все с добронамерени предложения какво се прави в такива случаи, но нищо не стига до него. Истината е, че в такива моменти се нуждаем от тихото присъствие на някой, от неговата споделена топлинка, от зачитане на чувствата ни. Това се случва с момчето в нашата история. Кой мислите става проводник на чувствата на детето? Зайчето. То е метафора за мълчаливата нежност, от която всички се нуждаем в моменти на тъга. И можем да изразим всички свои емоции без страх от осъждане или порицание. Тези безценни същества, които не дават съвети, а ни дават простор да израстваме, са онези, които трябва да пазим и да се стремим да бъдем тях. Красива история, трогателна, докосваща, в минималистични цветове и рисунки, които дават простор на нашето въображение. Зайчето ме и слуша е предложението ми за нашите деца днес. Приятното е четенето ви!
0: И зайчето ни слуша, и вие ни слушахте. Между другото, не забравяйте, че на radio.bg в секцията подкасти може да слушате и по-старите предложения на Съни. Съни, благодарим ти много, до другия четвъртък.
2: Ladies and gentlemen. Hi, Power FM. What's up? Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: По радиото с Генчо Генчев. Е, ама този изкуствен интелект, какви ли нещо рутии почва да прави и какви ли нещо рутии ще се наслаждаваме в бъдеще на изкуствения интелект, негови така рутии. Сега е за една нова тенденция, която набира популярност в Китай. Между другото има един въпрос, ние без това сме си толкова близки. Вие тъгувате ли по някой старо гадже? Примерно под първото си, третото си, петото си, седмото си за тези по-оборотните. Защото тази тенденция, която ви казах, Китай набира много сериозна популярност. Млади хора, които скърбят за раздяла, създават копия на своите партньори, използвайки изкуствен интелект. Вие това сега хрумва, Оливия, да си направите изкуствен модел на Гошо. Гошо, да кажем, там от 12-ти клас. Тези бивши могат да имитират тона на гласа на партньора, могат да говорят като бившите, дори финните езикови нюанси хващат. Това създава илюзията, че загубената връзка е възстановена. Много народ сега в момента, аз съм сигурен, че страда по стари гаджета. Както каза една дама на една доста преклонна възраст, тя каза: аз съм се женила 5 пъти в този живот. Първия и третия бяха за един и същи мъж. Голяма грешка. Така че не се връщате към бившите. Може би е така, дигитално се върнете само за момент, за да създаде дигитален бивш. Потребителят качва чатове, публикации в социалните медии, снимки в тази платформа. След това изкуственият интелект генерира една основна версия на виртуалния бивш. Вие може да си го подобрите дигиталния двойник, като добавите спомени, пътувания, любими храни, годишнини или спорове. Представяте ли си, говорите с компютъра и той ви говори като Димитричка. Тази Димитричка, където ви беше гадже едно време. Някои потребители дори качват биографии. Между другото, човек създал този инструмент предупреди да не се използва за копиране на други хора, но потребителите често споделят и емоционални преживявания. Функцията дигитален бивш бързо стана популярна сред младите в Китай. Сега се замислям, вие ако ще направите дигитален бивш, това изневяра ли? Сегашният ви недигитален настоящ, дали ще му бъде хубаво? И само за финал, пак този, който е създал този изкуствен интелект, добавя, че общуването с бивши партньори онлайн може да създаде емоционална привързаност, която да попречи на изграждането на здравословна връзка с нов партньор. Еми така е, стоит си в миналото, дори дигитално. Настоящето не чака. И нали знаете, вселената не търпи вакууми. Вие може да си тъгувате по бившите, само че настоящите може някой друг бивш да тъгува за тях. И стана тя каквато стана. Затова обичайте се, целувайте се, прегръщайте се с настоящия, а не с дигиталния бивш.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега. Зодио Овен, ще отхвърлите всеки опит да бъдете въвлечени в сплетни по адрес на когото и да е било. След почивките искате да ви почине и душичката и давате заето за тази материя клю-клю. Телци, предстои ви запомня се ден. Запомняте го с това, че нищо интересно не се случва. Близнаци, ще постигнете резултати, които ще ви донесат удовлетворение. Едни на бюро, други на маса, трети на легло. Раците днес се заемате с реализацията на отдавна планирани начинания. Захващате се с неща от миналата или от по-миналата година. Зодия Лъв, ще направите стъпка към подновяване на отношения с някой, с когото ви свързва миналото. Едни правят стъпка към подновяване на връзка с стар приятел, а любителите на силни усещания правят стъпка към подновяване на връзка с старо гадже. Каскадьори. Девите, денят е благоприятен за алтернативни дейности. Вместо да работите, правете йога или ако правите йога, вземете поработете. Везни с творчески ентусиазъм. Ще се посветите на нови задачи. В един момент обаче ентусиазмът изчезва и вие си оставате сам с задачите. Скорпионите, не пренебрегвайте духовните си нужди. То след харчовете от последните дни, какво ви остава освен да медитирате? Стрелци, подобрявате финансовото си състояние. Удряте му едно ембарго на джоба си и на портфела си и така си подобрявате финансите. Харчиш? Нямаш. Не харчиш? Пак нямаш. Ама е по-добре. Козирог, не оставяйте нещата да стават от само себе си. Както се казва, стига с този мързел. Помогнете им малко на нещата. Водолейте, послушайте сърцето си и действайте. Стига сте слушали Сулю-Пулю, Атанас и аз. Чуйте го малко и това вашето сърчице. Ту-туп, ту-туп. Рибите, ще ви се отдава да освоявате някаква материя. Днес някой ви праща на поправителен по нещо си и вие пак учите материята. Това беше Генчоскопът ви за днес.
1: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
2: Мислите ли за закуска вечер преди лягане?
3: Усещате ли аромата и 8 часа по-рано?
4: Е, аз вече спя спокойно.
5: Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
6: Ало, ало, чуваме ли се изобщо?
7: Чуваме се и още как, вече 15 години.
6: 15 години гафове,
7: песни от припева
6: и микрофони, които спират в най-важният момент.
7: Но не и ние.
6: И точно за това сега ние черпим.
7: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
6: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
7: Да, 15!
6: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра powerfm.bg.
7: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
8: Матилда!
9: Мяу, Матилда!
10: Матилда, всичко за нас!
11: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
12: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
11: Зоомаркети Матилда 3.
13: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене, детелина те чакат. 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
14: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
15: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
16: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Скъпи сънародници, вчера имахме промоция. Едно прекрасно време беше за Гергьовден. Надявам се да ви беше и прекрасен деня. Днес няма да е точно така. Ще имаме значителна облачност над западните и централните части от страната, където след обяд на места ще превали и прегърми над източна България. В часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Вятър слаб до умерен от изток и юго-исток, максимални температури между 22 и 27. Планините облачно, следобедните часове, масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. По Черноморието значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Петък и събота, 8 и 9 май, през следващите дни продължава да се развива купеща дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, а в петък в западна и централна България, в събота и в източна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък почти тихо, в събота ще има слаб вятър от север-северозапад, в по-голямата част от страната минимални температури между 10-15 градуса, а максимални между 20 и 25 градуса. Тези дни времето в България ще бъде гледано от милиони зрители в цял свят, защото стартира Джиро ди Италия с 3 етапа в България. Нека да имаме хубаво време, така на колездачите да има хубаво да се карат. На хората, които ще видят прекрасната ни родина, нека да я видят в цялата й прелест. С хубаво време, нали? А, стискаме палци.
2: Ladies and gentlemen. Hi, Power FM. What's up? Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now.
3: Hey guys, it's Oscar Dassault.
4: Hey, this is Sean Finn, and you are listening to our new song, Let Me Be Your Fantasy.

0: Това е Power FM.
1: 7 май. Уважаеми заспали, уважаеми събудени, това е положението, какво се е случило на 7 май през годините и вековете. Разбира се, че ще помогна. Разбира се, че ще ви направя една тънка селекция. Както едно време по радиото имаше приказки по радиото, а сега история по радиото ви разказвам. Какво е станало на 7 май през годините и вековете? 1824 година в Виена е премиерата на 9-та симфония на Лудвиг ван Бетховен. Симфония номер 9 в ре минор се нарича също хорална симфония. За тези вас, които са чули, влизайте веднага в YouTube и поправете тази грешка. Днес е денят на радиото. 1895 година руският учен Александър Попов демонстрира пред руско физико-химично общество своето изобретение. Първия в света радиоприемник. И някакви хора говорят. 1895 година. После скачаме чак 1946 година. Не, една компания, която не може да нямате нещо подобно у вас. Основана е компанията Tokyo Telecommunications Engineering. Какво да имаме на Tokyo Telecommunications Engineering вкъщи? С 20 служители е била тогава компанията. Сега е с хиляди, десетки хиляди. По-късно е наречена Sony тази компания. Така че ето сега, може би имате нещо такова. Сега вече ме разбирате. 1992 година космическата совалка Endeavour е изстреляна за пръв път, когато имаше совалки. По едно време сега вече има Артемида мисии и така нататък. Положението сега е доста по-сериозно. Друго интересно, не можах да ви намеря, а всъщност има още едно. 1937 година в щатите е излъчено първото радиопредаване, което достига от East Coast до West Coast, от западния до източния бряг. Днес Александър Попов е демонстрирал радиоприемник. Американците пък на тази дата правят първото радиопредаване. И по този случай в Русия, България и Беларус е ден на радиото и телевизията. Честит празник, уважаеми телевизионери и уважаеми радиохора. Днес празнуваме!
2: Слушай и танцувай! Всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.
3: Тази седмица вземи от Булмак български салатки за 99 цента, български пресен лук за 50 цента, пилешко буче за 2 евро и 4 цента за килограм, варен зрял боб кръстев 540 грама за 1 евро и 9 цента, туалетна хартия Емека 24 броя за 5 евро и 62 цента, сапун Дав за 86 цента, бомбони Сушърт за 2 евро и 55 цента и още много на bulmak.org.
4: Българска верига, близо до вас.
5: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
6: Ще се състезаваме ли? Да видим кой тича по-бърз.
7: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
6: Еха, бърза си. И аз ще си взема понки.
8: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на ponki.bg.
9: Пролета е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
10: Мястото. Тук говорим с тялото. С движение. С баланс. С сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
11: Ах, краката! Зъбите ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
12: Посети SOS Педикюр Център, нали?
11: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
12: Там знаят как да помогнат.
11: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
12: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облекчение.
11: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Фейсбук Десислава Иванова.
13: Стелажи, проектирани в Зографа.
14: Стелажи, произведени в Зографа.
13: Оборудване, проектирано по ваша идея.
14: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
13: Оборудване, създадено за вашия успех.
14: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
13: Зографа, марката на вашия успех.
14: Зографа.com.
1: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Дали аз закъснях или времето бързаше, по-скоро времето бързаше, защото когато сме така заедно седнали на една масичка, на едно диванче, на едно бюрце, на една, в една кола, зависи къде слушате шоуто, по-бързо минава времето, нали? Е така, ако искате сутрешна компания, аз съм на среща, вие сте на среща. На какви срещи ще ходите, бе? Не, на среща, така като на среща. Подавам ръка за едно по-усмихнато утро. Дами и господа, благодаря ви много, че днес бяхме заедно. Искам да ви пожелая чуден ден. И разбира се, да ви пожелая утре пак в 7, тук на честотата на Power FM, да се забавляваме до носита.
0: Power FM, hit music.
2: Yo, this is Fly Project. Please welcome my new single, Puerto Rico, on...

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това, кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM. Power.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
3: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
4: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Family and Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Family and Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
5: Today's best music. Music. Power FM.

0: живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
1: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
0: Цветни етикетите водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
1: Панда Секонд Хенд, Бургас, Генерал Горко 7.
0: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
2: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на градинскирай.com.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hi, our FM.
8: What's up?
7: Yeah.
9: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. С Ясен Петров
1: и диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
3: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се оспа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
4: Спокойно, това го правя с затворени очи.
5: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея?
4: Късметлийски са.
5: Късмет е, че още ходиш нормално.
4: Добре, какво предлагаш?
5: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
4: Само за майстори ли?
5: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
4: Значи всичко на едно място.
5: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
6: Всичко върви по план, докато изведнъж...
7: Няма пари ли бе?
6: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без крити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
8: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това, кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
1: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
2: Ще се състезаваме ли?
3: Да видим кой тича по-бързо.
4: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супермодерни.
2: Еха, бързо си. И аз ще си взема понки.
5: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на понки.bg.
6: Матилда!
7: Мяу, Матилда!
8: Матилда, всичко за нас!
5: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински происход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
6: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
5: Зоомаркети Матилда 3.
6: 1000 бани. Авторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
9: Ladies and gentlemen.
10: Hi. Power FM.
11: What's up?
10: Yeah.
12: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Power.
1: 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.
2: Чуваме ли се изобщо?
3: Чуваме се и още как. Вече 15 години.
2: 15 години гафове.
3: Песни от припева.
2: И микрофони, които спират в най-важният момент.
3: Но не и ние.
2: И точно за това сега ние черпим.
3: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
2: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
3: Да, 15.
2: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра powerfm.bg.
3: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първо усилваме звука.
4: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Деталина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Деталина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
2: Пролета е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
5: Тази седмица вземи от Булмак. Българско прясно агнешко месо. Пиринско 2 литра за 1 евро и 17 цента. Бургер хлебчета за 1 евро и 5 цента. Бургер смес от нашата транжорна за 2 евро и 99 цента. Кетчуп Хайнц за 1 евро и 83 цента. Пържени картофи за 4 евро и 90 цента на килограм. Влажни кърпи за 79 цента. Бисквити Континентал асорти за 8 евро и 99 цента. И още много на bulmak.org.
6: Българска верига, близо до вас.
7: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
8: Today's best

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
2: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
3: Посети SOS Педикюр Център, нали?
2: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
3: Там знаят как да помогнат.
2: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
3: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облекчение.
2: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
4: Стелажи, проектирани в зографа.
5: Стелажи, произведени в зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини с марката зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Фирма Rantex предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Rantex. Телефон 056 85 56 19.
7: Най-добрата музика днес.
8: Това е Power FM.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски

пехотен полк, демокрация, Булаир, Иван Вазов, индустриална, спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM. Today,

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Мястото. Тук говорим с тялото, с движение, с баланс, с сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен, осъзнат. Тренировка, която оформя тялото и подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови, 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
3: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се оспа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
2: Когато искате повече живот в градината си, дайте и вода! Градински рай. 10 години професионални решения за напояването и всичко за вашата градина.
4: В Panda Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
5: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
4: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
5: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
4: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.

0: слушай те микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700 853 или на evelynair.com.
3: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
4: Всичко върви по план, докато изведнъж...
5: Няма пари ли бе?
4: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без крити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.

0: Power Top 30.
1: Суботу 16 и в неделю 13.
2: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
3: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
4: Големите мачове искат големи удоволствия. В Готи Feminine Kitchen гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
2: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
5: Ladies and gentlemen.
6: Hi. Power FM.
7: What's up?
6: Yeah.
8: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на

0: Бульвар Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка, Марагидик от Сливница до Васил Априлов, Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов, Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Ladies and gentlemen. Hi.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближите пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
3: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
4: Този май Бургас ще е Giro d'Italia. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
5: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
6: 1000 бани, авторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
7: Ало,
8: ало,
7: чуваме ли се изобщо?
9: Чуваме се и още как, вече 15 години.
7: 15 години гафове,
9: песни от припева
7: и микрофони, които спират в най-важният момент.
9: Но не и ние.
7: И точно за това сега ние черпим.
9: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
7: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
9: Да, 15!
7: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра @powerfm.bg.
9: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.

0: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: Матилда!
2: Мяу, Матилда!
3: Матилда, всичко за нас!
4: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
1: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
4: Зоомаркети Матилда 3.
5: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
1: Посети SOS Педикюр Център, нали?
5: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
1: Там знаят как да помогнат.
5: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
1: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облегчение.
5: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
6: Стелажи, проектирани в зографа.
7: Стелажи, произведени в зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини с марката зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Спокойно, това го правя с затворени очи.
9: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея?
8: Е, късметлийски са.
9: Късмет е, че още ходиш нормално.
8: Добре, какво предлагаш?
9: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
8: Само за майстори ли?
9: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
8: Значи всичко на едно място.
9: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
10: Тази седмица вземи от Булмак кори за баница Родея за 99 цента. Бяло краве сирене българче за 5 евро и 99 цента на килограм. Боровинки 125 грама за 2 евро и 40 цента. Сладолед Galaxy Ball за 61 цента. Плодова напитка BBB 2 литра за 2 евро и 10 цента. Столовка за 3 евро. Турби за смет за 1 евро и 20 цента. Салфетки Ivona за 49 цента. И още много на bulmak.org.
11: Българска верига, близо до вас.
12: Today's

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.
1: Гарантиран комфорт и сигурно бъдеще. Това е квартал Азимут. След успеха на първите три сгради отваряме нова страница. Сграда Атлас 4 вече е в продажба. Тук градската динамика се слива с комфорта и уюта на съвременния дом. Квартал Азимут. Новото лице на Бургас. Вашето бъдеще започва тук. Посетете azimut3.com, мястото, където комфортът и спокойствието се преплитат в един съвършен градски оазис.
2: Ще се състезаваме ли?
3: Да видим кой тича по-бързо.
4: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
3: Еха, бързо си. И аз ще си взема понки.
5: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на ponki.bg.
6: Фирма Rantex предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Rantex. Телефон 056 85 56 19.
7: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
8: Магазин Градински рай. Богата гама помпи, хидрофори и помпено оборудване за дома и градината. Град Бургас, улица Одрин 7.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM. Power FM. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване, поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
3: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
4: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Family and Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Family and Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
5: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
6: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: ново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
1: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
0: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
1: Панда Секонд Хенд, Бургас, генерал Горко 7.
0: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатен проект в магазин Градински рай. Град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hi, Power FM.
8: What's up?
7: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. Я съм Петров
1: и диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
3: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
4: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
5: Всичко върви по план, докато изведнъж...
6: Няма пари ли бе?
5: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
7: Today's best music. Music Power FM.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за

0: финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

0: Midwest, I see you swinging right.
1: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

0: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
1: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
2: Посети SOS Педикюр Център, нали?
1: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
2: Там знаят как да помогнат.
1: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
2: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облекчение.
1: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
3: Спокойно, това го правя с затворени очи.
4: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
3: Е, късметлийски са.
4: Късмет е, че още ходиш нормално.
3: Добре, какво предлагаш?
4: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
3: Само за майстори ли?
4: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
3: Значи всичко на едно място.
4: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
5: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас. Това е Libra Group Бургас. Магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас. Домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
2: 1000 бани. Авторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hi. Our FM.
8: What's up?
7: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Ало, чуваме ли се изобщо?
2: Чуваме се и още как! Вече 15 години!
1: 15 години гафове,
2: песни от припева
1: и микрофони, които спират в най-важният момент.
2: Но не и ние!
1: И точно за това сега ние черпим!
2: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб!
1: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
2: Да, 15!
1: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра @powerfm.bg.
2: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
3: Мястото. Тук говорим с тялото. С движение. С баланс. С сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
4: Матилда!
5: Мяу, Матилда!
4: Матилда! Всичко за нас!
6: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
4: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
6: Зоомаркети Матилда 3.
1: Пролета е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
7: Тази седмица вземи от Булмак. Български салатки за 99 цента. Български пресен лук за 50 цента. Пилешко бутче за 2 евро и 4 цента за килограм. Варен зрял боб кръсте 540 грама за 1 евро и 9 цента. Туалетна хартия Емека 24 броя за 5 евро и 62 цента. Сапун Дав за 86 цента. Бомбони Сушърт за 2 евро и 55 цента. И още много на bulmak.org.
8: Българска верига, близо до вас.
0: Today's

0: Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Фирма Рантекс предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Рантекс. Телефон 056 85 56 19.
6: Power FM. Най-добрата музика днес.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На

0: 3 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Ladies and gentlemen. Hi, Power FM. What's up? Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now,

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
1: Модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
2: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
1: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
2: Панда Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
1: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
3: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
4: Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на градинскирай.com. It's music.

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се оспа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Всичко върви по план, докато изведнъж...
6: Няма пари ли бе?
5: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без крити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. RabbitCredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.

0: Power Top 30.
1: Събота 16 и неделя от 13.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
3: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Family and Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Family and Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
4: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще

0: бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Ladies and gentlemen. Hi, Power FM. What's up? Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
3: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
4: Посети SOS Педикюр Център, нали?
3: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
4: Там знаят как да помогнат.
3: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
4: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облекчение.
3: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
5: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, специализираната секция за Джиро д'Италия в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
6: Ало!
7: Ало!
6: Чуваме ли се изобщо?
8: Чуваме се и още как! Вече 15 години!
6: 15 години гафове,
8: песни от припева
6: и микрофони, които спират в най-важният момент.
8: Но не и ние!
6: И точно за това сега ние черпим!
8: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб!
6: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца!
8: Да, 15!
6: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра powerfm.bg.
8: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.

0: FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Gorenje и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
2: Ще се състезаваме ли?
3: Да видим кой тича по-бързо.
4: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
3: Еха, бързо си. И аз ще си взема понки.
5: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на понки.bg.
6: Спокойно, това го правя с затворени очи.
7: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
6: Е, късметлийски са.
7: Късмет е, че още ходиш нормално.
6: Добре, какво предлагаш?
7: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
6: Само за майстори ли?
7: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
6: Значи всичко на едно място.
7: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
8: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
9: Тази седмица вземи от Булмак. Българско прясно агнешко месо. Пиринско 2 литра за 1 евро и 17 цента. Бургер хлебчета за 1 евро и 5 цента. Бургер смес от нашата транжорна за 2 евро и 99 цента. Кетчуп Хайнц за 1 евро и 83 цента. Пържени картофи за 4 евро и 90 цента на килограм. Влажни кърпи за 79 цента. Бисквити Континентал Асорти за 8 евро и 99 цента. И още много на bulmak.org.
10: Българска верига, близо до вас.
11: Най-добрата музика днес.
12: Това е Power FM.
13: This world with the icon.

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта. Warm Global Dance Radio Top 20. Само по Power FM.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: О, Матилда!
6: Мяу, Матилда!
7: Матилда, всичко за нас!
6: Само сега храни за кучета и котки Фармина NNG с 20% намаление. Фармина NNG, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
5: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
6: Зоомаркети Матилда 3.

0: тялото, с движение, с баланс, с сила. Мястото – Reformer Pilates. Прецизен, осъзнат, тренировка, която оформя тялото и подрежда мислите. Мястото – ново Reformer Studio. Сцена за контрол и резултати. Мястото – има и още. Мат Пилатес, табата, функционални тренировки, танци за малки и големи. Мястото, където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови, 57. Запази своя част във Фейсбук на Мястото в Бургас.
1: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
0: Когато искате повече живот в градината си, дайте и вода. Градински рай. 10 години професионални решения за напояването и всичко за вашата градина.
2: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
3: Радио Power FM представя Essential House DJ Power. 18 часов изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Тази седмица вземи от Булмак кори за баница Родея за 99 цента. Бяло краве сирене българче за 5 евро и 99 цента на килограм. Боровинки 125 грама за 2 евро и 40 цента. Сладолед Galaxy Ball за 61 цента. Плодова напитка BBB 2 литра за 2 евро и 10 цента. Столовка за 3 евро. Турби за смет за 1 евро и 20 цента. Салфетки Ivona за 49 цента. И още много на bulmak.org. Българска верига,
2: близо до вас. Ало,
3: ало,
2: чуваме ли се изобщо?
4: Чуваме се и още как, вече 15 години.
2: 15 години гафове,
4: песни от припева
2: и микрофони, които спират в най-важният момент.
4: Но не и ние.
2: И точно за това сега ние черпим.
4: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
2: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
4: Да, 15!
2: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра powerfm.bg.
4: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
5: Ladies and gentlemen.
6: Hi, Power FM.
7: What's up?
6: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. Си аз съм Петров.
1: И диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.

House с DJ Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.